0: Mondropau.
1: Nun.
0: Bagus.
1: Paring pangandiko, Sang Prabu.
0: Tegese kurang nerwake marang kewajiban. Sakabeng poro prajurit kengus mapan oning kesanggrahan iki kudu ngatonake jejibane.
1: Sang Prabu Klono Mondropati. Panjenengan dalem boten perlu kuatos. Sak sampunipun poro wadya ngadepi poro senopati Kediri. Kasunyatan kekiyatanipun poro prajurit Kediri mboten gondro sepinteno.
0: Panjen wis tak ukur kekuatan ing Kediri. Mergo aku gawe kagol nalika kowe ndak utus supaya nglamar Galuh.
1: Ji.
0: Mung diapusi. Aku isi. Mula kekuatan kabeh tak tokake supaya gawe kekesik Sang Prabu Lembu Amisena. Yen Kediri kisruh geger Lembu Amisena kekes penggali. Tan wurunga Galuh bakal dilungake marang aku.
1: Mboten namung sampean dalem ingkang dipun damel wirang. Senajan kula jejering patih dipun napusi. Dipun paeko dening pepatih ing Kediri. Manah kula gething sinartan raos sengit. Menawi pinanggih patih Kediri bari kula juwing-juwing. Ewas manten. Camping perang para senopati saking budak Slawilan Kediri kurut dereng saged manggihaken patih ing Kediri cuwaning manah kula menika Sang Prabu.
0: Kowe aja grusa-grusu. Kabeh kudu dipetung. Awit yen nganti mengko kowe rumangsa bombong mergo sak terus bisa gawe tentreming praja ing Kediri. Yen leno malah awak dhewe cilaka. Sing baku gegayuanku kudu bisa kasembadan. Aku kudu bisa daup lawan Galuh.
1: Injih Sang Prabu. Yen ngaten rehne para prajurit ingkang sami mesanggrah wonten ing tapel watesing Kediri. Sang Prabu, kacedha wonten prajurit saking Kediri ingkang wani nyaketi wonten ing tapel wates. Saestu tentu dipun rampungi dening para prajurit saking Pudak Slawi. Kanthi menika Sang Prabu, kula minangka wakilipun para senopati nyadung dawuh kados pundi murih para prajurit Kediri langkung laku Prabu Lembu Amisena menika tumunten nggatosaken menawi ing tapel wates wonten pesanggrahanipun Sang Prabu Klono Mondropati.
0: Yektine penggalih kuwis ora sabar. Lekas ing atiku kudu kelakon dawuh kawan Galuh. Mula aja dienteni ning pesanggrahan kene. Yen perlu wiwit sesuk para prajurit dikepiyake. Yen perlu ing Kediri dikepung. Supaya Sang Prabu Lembu Amisena gelem ngulungake Galuh ana ing astaku.
1: Yen mekaten prayogi kula badhe damel dadakan damel kisruh wonten ing wewengkon Kediri Sang Prabu Klono Mondropati.

0: Sindro Pau.
1: Wonten pawongan ingkang dumugi wonten ing pesarang pesanggerahan Sang Prabu.
0: Apa klebu prajurit dhewe?
1: Menawi kula tingali didi.
0: Coba takonono.
1: Hei, sana.
2: Apa?
1: Aku durung nate srawung karo kowe. Teko ning pesanggerahan duwe karep apa? Lan sapa kowe sak tenane?
2: Aku tuh menggung Jayapati, Senopati saka Kraton Kediri.
1: Senopati saka Kediri?
2: Ya.
1: Harap ketemu pepundhenku.
2: Ya.
1: Sang Prabu, menika Senopati saking Kediri badhe pinanggih. Sampeyan dalem sang
0: Senopati Kediri.
1: Iji.
0: Pancen tak arep-arep. Kebeneran. Sopo mau jenengmu?
2: Aku Senopati ing Kediri tumenggung Jayapati.
0: Jayapati. Kowe tumeka ning pesanggrahan kene apa butuh? Maringake Galuh Candra Kirana. Ana ing astaku.
2: Ya. Ngono. Bener kandhamu. Ning ngono saranane. Gunmu bakal nompo pepundhenku Dewi Sekartaji.
0: Hmm.
2: Ana kowe bisa ngasorake sayang dalem Sinuhun Prabu Lembu Amisina iki Senopati Agung ing Kraton Kediri.
0: Aku kudu ngalahke Lembu Amisina.
2: Sayang dalem Sinuhun Prabu Lembu Amisina.
0: Mbok menawa kowe jeleh urip yen kowe gelem dadi srana sraya supaya mbalekake aku. Wis dadi tekad ing atiku. Aja meneh kok kowe mung wong sakloron. Yen perlu Sang Prabu Lembu Amisina adu arep karo aku bakal mundur saka
2: pangarepan. Inji kula iki. Sing gawe rusuh, sing gawe kisruh ana ing Kraton Kediri.
0: Endi sing disraya
2: marangku? Kula ingin dados sraya.
0: Nom-noman kluntah-kluntuh kok dadi sraya. Apa bisa ngrampungi gawe kuwi?
3: Ji. Senopati pinilih Kediri wae ora ana kang wani ngadepi pepundhenku apa meneh kowe le.
2: Ji. Brening kula menika sampun kelajeng sagah kalian Kisanak Jayapati menika. Nur injih kula badhe netepi kesaganku.
0: Sak durunge sapa jenengmu Gus, eh?
2: Nami kula Jayeng Sari.
0: Jayeng Sari. Ji. Gus, aku ngiman karo kowe. Pupung durung kebacut kowe aja gelem disroyo Sang Prabu Lembu Amisina. Yen perlu kowe dadi abdiku ana ing papan pesanggrahan kene ndak cukupi apa kebutuhanmu.
2: Senajan mangke kapupuh ing rananggono, badhe kula antepi.
0: Piye?
2: Kapupuh ing rananggono badhe kula antepi.
0: Kowe wani karo aku?
2: Sang Prabu Mandrapati. Panjenengan sampun ngantos ngelajengaken anggenipun damel dledah wonten ing negari Kediri.
0: Wis dadi sumpah ing atiku. Yen aku ora kelakon mboyong Galuh Candra Kirana sekarang luwung kukut jagatku ning papan kene.
2: Oh, kelakon tumukaning pati yang ngono.
0: Hei, pati.
2: Pati.

0: Prabu Mlono Mandrapati wis tumekaning pati.
1: Nek ratune mati ming Karipati iki piye pasrah apa ora ngoten lho. Ning ming Karipati arep pasrah apa ora.
0: Ayo. Oh. Pati Mondro Bau piye karepmu saiki pupundhen wis tumekaning pati Mondro Bau.
2: Aku njaluk ngapura iki. Nek ora tak tinggal Pak Ciloko nyong ngapunten
0: langsung mah. Terus pundi isana Joyopati? Ya. Perkara Patih Mondro Bau mlasu ora dadi ngopo.
3: Mboten dipun tututi.
0: Ora perlu.
3: Lajeng kersa panjenengan
0: saiki kowe tak dereke sowan penengasane pepudenku. Ayo, derek aku.
3: Iji, monggo kulo derek. Ayo kakak.
1: Nggih, monggo kulo derek.

0: Mas Panji Kertopati.
1: Inggih, kula paman.
0: Mikiraken kawontenan Kraton Kediri. Nek kados patumpa-tumpa lelampahanipun. Kladu ing tembung king kawastanan kados nampi sapu dendaning Bathara. Perkawis tunggal dereng rampung kesusul perkawis sanesipun. Kula menika ingkang dados wrangka dalem. Dados pepatih dalem. Saya dangu rinas kok saya aurat. Anggen kula ngembani jumenengipun Rama dalem. Inggih Sang Prabu Lembu Amisen. Nuh dereng merenoto mikir Nara Praja kaul. Nenggih, nuh tembungipun namung udur raos ngir. Iye lepat kula piyambak janipun.
1: Kok paman Jayabadra saged ngendika ngaten menika nalaripun kados pundi paman?
0: Inggih. Lepat kula mergi kula sampun sagah dados patih. Mau kewajibaning patih menika jebul mboten enteng.
1: Inggih.
0: Andhek kuna. Kalenggan patih menika kathah tiyang ingkang kepingin nglenggahi. Ngantos kangge rebatan.
1: Inggih.
0: Malah wonten ingkang purun cucul. Mau kewajibanipun damelanipun sak langkung aurat. Nek becik, nek apik ora ketara, nek elek dikuya-kuya.
1: Menika rak saking pemanggihipun Paman Jayabadra. Mbok menawi kelenggan patih ngaten wonten ing manahipun para kawula sawijining kalenggahan ingkang moncer satemah kangge rebatan sedaya kepingin nggayuh kalenggahan minangka warangka praja.
0: Nek kalengganipun moncer wong dhuwur
1: iya ta?
0: Iya sih. Lajeng dipun sebat ki patih Rekyono patih
1: ingkang minulya.
0: Ini rak mboten ngertos, mboten mikir kewajiban iki apa ta? Rak ngatur ta?
1: Inggih.
0: Sing dipikir ki kepenake.
1: Inggih. Leres
0: pak. Yang kasane mboten tekan riku le menggale.
1: Inggih. Kula piyambak ugi ngraosaken sak sampunipun Paman Patih Jayabadra menika ngrangkani anggenipun Kanjeng Rama jumeneng aji mbabaratil wonten ing Ndoho utawi Kediri. Dereng dangu menika perkawisipun kok inggih wonten-wonten kemawon. Wiwit saking cabaripun Kang Mas Panji anggenipun nalika semanten badhe nglajengaken rembak ngantos dumados dredah ing antawisipun Jenggala kalian Kediri. Dene sak sampunipun sirep lajeng wonten warta ingkang nalika semanten Paman Jayabadra piyambak ingkang matur wonten sanipun Kanjeng Rama. Tosipun Kang Mas Panjiwaning Pati tumunten badhe tedhak wonten ing Kediri. Namun ngantos dumugi sak menika dereng wonten wartosipun lajeng kepapak perkawis enggal pangamukipun Prabu Klana Mandrapati saking Pudhak Slawi.
0: Anjir menika tujunipun kula menika tiang sepuh dados pikiran kula menika saged ngedem.
1: Inggih.
0: Pikiran adem senajan atine panas.
1: Inggih. Mboten maiben mila Paman Patih menika rak sampun pinanggih sepuh dados penggalihipun sampun menep sedaya perkawis menika saged dipun raosaken kanthi longgaring penggalih.
0: Inggih. Nggih mila sedaya lampahan ingkang dumadi menika kedah dipun lampahi. Rampunging perkawis menika kedah dipun lampahi to nggih.
1: Inggih.
0: Mboten sakit kok rampung piyambak. Iya to dipun lampahi lajeng dipun rampungaken. Lajeng no pados mergi pados cara kados pundi angin pun ngrampungaken. Malah Rama dalem. Sang Prabu Lembu Amisen.
1: Inggih.
0: Kula boten mangertos menapa sebabipun menopo keturuang ini pun menggalakkan negari menopo kados pundi jalaran cawuh perkawising negari kalian perkawis keluarga Romo dalem lajeng celirani pun boten sekeco
1: oh
0: gerah
1: dados pisuwana menika mangke Kanjeng Romo boten lenggah temen
0: boten Romo dalem boten lenggah namung sarian kemau
1: mongko nalika semanten sampun utusan dateng saweneh Noro Projo supados pados royo ingkang mangke supados keangkah saged ngawonaken Prabu Klono Mandrapati. Tapi lo sakmenika malah Kanjeng Romo nandang gerah.
0: Kalau cawu si preso gandeng Romo dalem gerah perkawis lampahing keprajan soangipun dawuh pados royo nyirnaken satru jaya dalem
1: injih
0: sedaya menika dipun pasrahaken kula.
1: Oh,
0: dawuh dalem menika kula mangke ingkang badhe menapa ngendikaken. Ayo wonten mriki menika. Wajibaning patih menika dados badaling ratu. Menawi mboten wonten ratunipun patihipun ingkang ngrampungi. Nggih menawi wonten lelampahan kados katem menika.
1: Dados ingkang kapiji ngubengi ngeraken paprentahan ing Kediri samangke Paman Jayabadra.
0: Iki kula ingkang dipun pitados senajan dipun sengkuyung para Narapraja sanesipun.
1: Inggih. Yen ngaten kula ugi mboten badhe

0: sangat dipun tampi Raden menika.
1: Napa nggih?
2: Wancen.
1: Oh.
2: Pun kaya adate mawon.
1: Wah, keduren jeneng menika. Kemuluan basanipun.
2: Kemuluan.
1: Ya ya, kene maju kene.
0: Jayeng Sari.
3: Nggih. Kula
0: para maju.
3: Sendika.
1: Jayeng Sari sing endi?
3: Kula ingkang Jayeng Sari.
1: Oh, nek ngono kae sing Badrayana.
4: Badranaya.
1: Eh?
4: Badranaya.
1: Oh, Badranaya.
4: Ingkang kula tetaken sampun mboten-mboten adatipun Raden Permadi.
1: Oh.
4: Niku angsal Jayeng Sari nggih kula tetaken.
1: Permadi wis ra ana.
4: Mboten.
0: Kula ngaturaken sungkeming pangabek iku.
1: Iya, iya, tak tompo. Wah, bagus citrane. Kepiye Jaya Pati?
0: Iji. Naliko semanten Jayeng Pati sampun kelampahan ngawonaken Prabu Klono Mandrapati. Malah keporo Prabu Klono Mandrapati sampun dumugi pecah dening Jayeng Sari Rikyono Pati.
1: Mati?
0: Iji.
1: Satru Jaya Dalem mati.
0: Iji.
1: Mungso Jayeng Sari.
0: Jayeng Sari menika iji.
1: Kula
0: piyambak ugi mboten nginten menawi Jayeng Sari saged ngawonaken Prabu Klono Mandrapati Rikyono Pati.
1: Apa ya ngono Jayeng Sari?
3: Inji.
1: Kowe kang pinter nyernake Prabu Klono sapa?
2: Klono Mandrapati.
0: Klono Mandrapati.
1: Mandrapati.
3: Mboten klentu. Ingkang dipun aturaken dening Temenggung Jayapati dhateng panjenengan dalem. Milo. Prabu Klono Mandrapati ing Pudhak Slawi. Ingkang nedya damel dredah wonten ing negari Kediri ngriki kuling saged nyampurnakaken.
1: Yo, Jayeng Sari. Ora teges mokal. Ora elok yen kowe sing bisa mateni Prabu Klono Mandrapati. Upama Temenggung kuwi mau kaget gumun kok kowe iso mateni wis lumrah. Ning nek aku ora. Ya pancen kudu ngono. Ning aku ngerti lelakon iki apa kang bakal dumadi. Wis cukup aku wis sing ngerti. Badranaya.
4: Nun.
1: Kowe apane karo Jayeng Sari?
4: Kula abdinipun.
2: Rowangipun.
4: Rowangipun.
1: Jare abdi, abdi apa rowang?
4: Nggih. Wah, nggih. Rowang nggih abdi.
1: Beda. Nek abdi kuwi tegese mbat-mbatane, kasarane batur.
4: Nggih.
1: Nek rowang ki kanca.
4: Nggih. Nggih kancanipun nggih baturipun.
1: Oh.
4: Kalih-kalihipun.
1: Kok dadi manutan to kowe?
4: Nggih. Lah sekeca kok tiang manut menika Ndara Patih.
1: Ya ya ya ya. Kowe uga melu perang.
4: Namung ningali kula.
1: Lho. Perang kok ditonton ki?
4: Wah menika perang tanding rak kula dados botohipun. Kula ingkang botohi Jayeng Sari.
1: Oh,
4: sawung kula menang.
1: Hmm.
4: Ning Patihipun mlajar badhe kula cepeng menika.
1: Patih,
4: Patihipun Mandrapati
0: menika. Patih Mandrabaur Ndara Patih. Iku naliko semanten mengsah kalian panjenengan malah kepuro tansah ngame-ame badhe kepanggih panjenengan menika.
1: Aja entuk, aja entuk.
2: Paman dak tasih kemutan to.
1: Tasih.
2: Naliko semanten paman kawon.
1: Mila menika nek Jaya Bang goleki aku aja entuk, Mandra Bang goleki aku aja entuk.
0: Pun menika sakit malahipun mergi naliko semanten dipun apusi napa kados pundi?
1: Aku ya lara mergo diantemi.
4: Ora ngaten.
1: Ah, ngono. Badranaya lan kowe Jayeng Sari dawuh dalem ingkang sinuwun Prabu Lembu Amisena kang lumantaraku sapa wae kang bisa mateni Klono Mandrapati bakal diparingi ganjaran dene ganjarane Raja Brana lan putri ngono dadi iki aku sing makili Sang Prabu mula ganjaran Raja Brana sak cukupe lan putri tak paringke kowe.
3: Inji. Rening sedaya menika wau sampun dados katetepan dalem.

0: piye? Kulo namung sendiko nindakaken lan sedika nampi menawi dados ketetepan dalem.
1: Neng kene ora tak ngendikake. Putrine kuwi sapa lan kepiye? Neng sing baku kowe tak keparengake manggi putri kang dadi ganjarane manjing ana ing Taman Kediri.
0: Iji sendika ngestakaken dawuh. Menapa wonten keparengipun? Kakang Bodonoyo kula kanthi.
1: Yo tak keparengake, tak keparengake.
2: Ayo Kakang.

0: sak samunipun lenggah ngaturi sugeng rawuh panjenengan Kiroko.
1: Pamujinipun Yayi Jayabadra mboten magi halangan setunggal menopo. Sowan kula wonten ing Kediri ngriki kosok wangsulipun Adi Jayabadra kados pundi?
0: Nggih, pangestunipun Kiroko Kudono Warso. Tasil stanton langgen kula merangkani Sang Prabu Lembu Amisena.
1: Oh, iji.
0: Tak tasih dados pepati wonten Jenggala?
1: Ih, tasih.
0: Sopor.
2: Punten dalem sewu.
1: Oh, mriku kok ora
2: mboten kesupen kalian kula to, Po?
1: Angger
2: kula menika pun Kertosari.
1: Ah, iji. Angger Kertosari, iji.
2: Aturaken pambagyo sugeng rawuhipun, Po.
1: Iji wilujeng sowan kula kados pundi Angger Kertosari.
2: Sak menika siwa patih Kudonowarso saliranipun lemo.
1: Wah, iji. Mergi tentreming manah kula. Anggen kula ngembani wonten negari Jenggala nggih menika.
2: Inji, kas kecak kenenganipun lenggah.
1: Iji.
0: Kiroko,
1: iji nun kados pundi?
0: Sak sampunipun lenggah prayogi. Keparenga kula nyuwun ngertos. Menggah rawuhipun Kiroko Patih Kudonowarso wonten ing Kediri mriki.
1: Oh, iji.
0: Kasengan kersa menapa Kiroko?
1: Badhe sowan sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amisena.
0: Wigatos sanget mboten.
1: Ih. Iki wigatos dalaran sowan kula menika ora kautus dening sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhuring Jenggala.
0: Oh, amriku.
1: Sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amisena kok mboten lenggah menika.
0: Wah, ya menika Kiroko. Dados ning kawuningan. Menawi Sang Prabu Lembu Amisena mboten lenggah, jalaran sliranipun nembe mboten sekeca.
1: Oh,
0: jawah pinten-pinten dinten menika kok lajeng jalari Sang Prabu gerah.
1: Oh, iki mboten dados menapa sakur tasih wonten Yayi Patih Jayabadra ngaten kemawon.
0: Inggih.
1: Sampun marem raos ing manahku.
0: Inggih.
1: Mestinipun rak sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur ingkang badhe tedhak wonten ing Kediri ngriki.
0: Inggih.
1: Namung wekdal menika sampeyan dalem menika saweg mempengginipun semedi.
0: Oh. Syukur.
1: Iji. Namun menggalih kawontenanipun negari ing Jenggala Manik menika sepados tentrem mboten alangan setunggal menika.
0: Iji.
1: Mila lajeng utusan dhateng kula sowan wonten ing ngriki menika Yayi Patih.
0: Iji. Lajeng ngemban dawuh dalem menapa saking Sang Prabu Lembu Amiluhur?
1: Ingkang baku sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur mundhut pangapunten wonten ngreso dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Inggih awit lelampahaning sampun kepengker dereng saged nuruti menapa ing dados kersanipun Sang Prabu Lembu Amisena ing Kediri mriki.
0: Oh,
1: awit sak sampun nipun lelampahan menika rampung perkawisipun anggir waning pati. Ngantos dumugi sepriki angger waning pati menika dereng kepareng kondur wonten ing Jenggala. Nyumanggaaken wonten pundi jengkaripun namung sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Kula aturi pirsa bidih angger waning pati menika sampun dumugi wonten ing tlatah Bal. Namung semanten katuran kundur dereng kersa mila iji nyumanggaaken wonten ngreso dalem Sang Prabu Lembu Amisena mekaten.
0: Ih, ngaten Kiroko. Kula pinangka wakilipun Sang Prabu Lembu Amisena saged nampi ngendikanipun Kiroko Kudonowarso utawi sabdanipun Sang Prabu Lembu Amiluhur ingkang lumantar panjenengan.
1: Inggih.
0: Kula saged nampi. So Sang Prabu Lembu Amisena mboten badhe runti ing penggalih. Mboten badhe gelo utawi cuwo. Sanajan anggir panjiwaning pati dereng kondur wonten ing Jenggala. Malah atur preso menawi anggir Dewi Candra Kirana menika rak sampun badhe kawengku ing kakung.
1: sampun badhe kagungan garwa mekaten.
0: Inggih.
1: Lajeng sinten ingkang badhe mundhut garwa dhateng angger galuh Candra Kirana?
0: Naminipun Jayeng Sari.
1: Jayeng Sari.
0: Jayeng Sari.
1: Oh.
0: Jalaran Jayeng Sari menika ingkang saged nyirep nyirnaken Satrujaya Dalem. Klono Mandrapati ingkang ngayunaken Dewi Candra Kirana.
1: Oh, menawi ngaten nggih. Kawontenanipun negari Kediri menika kalebet mboten tentrem yen ngaten semanten.
0: Inggih sawentas mboten tentrem.
1: Namung ingkang saged damel tentrem nem-neman ingkang nama
0: Jayeng
1: Jayeng Sari.
0: Inggih.
1: Wis perkawis menika mboten dados menapa lan menika mangke sasampunipun kula wangsul wonten ing Jenggala badhe dados atur wonten ngarsa dalem. Namung ngaten. Yayi Jayabadra.
0: Kados pundi kiraka?
1: Rening kula menika ugi kalebet sesepuh wonten ing Jenggala menapa dene wonten ing Kediri. Menapa sekintenipun wonten keparengipun? Saupami kula menika badhe pinanggih kalian angger galuh Candra Kirana wonten salebeting taman.
0: Oh, inggih, inggih, monggo. Monggo prayo kisah kiraka.
1: Menawi ngaten monggo sarengan.
0: Monggo kula
1: dherekaken ing taman keputren.
0: Nggih, monggo.

0: kemungkinan mriki menika kedah panjenengan.
1: Oh, kersanipun
0: inggih supados leres, Kang.
1: Oh, bandul kalung menika ingkang ngagemaken kula. Inggih, mboten menapa-menapa diajeng. Pundi? Kula ngagemaken bandul kalung menika wonten ing slira panjenengan. Nun sewu lho, nggih.
0: Aduh, mana kula kok lajeng tratapan inggih.
1: Nggih. Ngriki sampun kelerasan medereng. Sampun kelerasan.
0: Sampun.
1: Nggih.
0: Kula sangat nyaturaken gunging panuwun lho, nggih, Kakang Jayeng Sari.
1: Nggih.
2: Monggo-monggo kirama. Monggo. Inggih Yai Jayabhadra iki. Nun sewu. Angger Candra Kirana.
0: Inggih. Monggo-monggo paman monggo.
2: Jayeng Sari,
3: kula paring pangandika.
2: Anggonku rawuh oneng. Keputren iki nglarake tamu saka Jenggala.
0: Ger. Inci paman inci.
1: Menapa panjenengan dalem pangling dateng kula, Ger?
0: Boten, wo. Nuwun sewu ngaturi sugeng rawuhipun wonten Kediri mriki, wo.
1: Inggih. Wilujeng sowan kula kesuk wangsulipun angger Galuh Candra Kirana kados pundi.
0: Inggih pangestunipun Siwa Patih Kudono Warso winantu ing Karahayun.
1: Oh, inggih syukur lajeng priya bagus ingkang sumanding dateng paduka menika sinten?
0: Menika calon garwa kula.
1: Calon garwa dalem?
0: Inggih, monggo menawi badhe.
1: Asmanipun sinten?
0: Menika Kakang Jayeng Sari, wo.
1: Menapa leres panjenengan Jayeng Sari? Inggih ngaten menapa?
0: Kakang Paman. Jayeng Sari, monggo kula aturi ngendika kemawon, Kakang.
1: Kepiye diajeng?
0: Inggih. Matur menapa wontenipun menawi naminipun panjenengan menika Jayeng Sari.
1: Paman Kudono Warso. Menapa paduka pangling dateng kula, Paman?
3: Menawi saestunipun boten. Mila kula nyuwun pirsa, menapa leres paduka menika Jayeng Sari menika anggenipun gantos nama sampun pinten wulan mekaten kajeng kula menika.
1: Paman,
3: iki kados pundi, Ngir?
1: Rening kula sawetawis sedal. Nilar negari Jenggala wiwit sedanipun angreni putra paduka.
3: Inggih.
1: Kula ngantos darang-darang dumugi ing bumi Bali. Wangsul kula saking Bali. Mila kula lajeng namur kawula alit sampun ngantos ngawistarani menawi kula menika putra Narendra ing Jenggala.
3: Mekaten.
1: Ngantos dumugi wonten ing negari Kediri menika.
3: Oh, mekaten laraipun. Yayi Patih Jayabhadra.
2: Nuwun kados pundi kiraka?
3: Menapa panjenengan menika nggih pangling saestu dhateng pepunden kula ing Jenggala?
2: Mboten. Kula menika wiwit pamrika ngertos. Wiwit pamrika ngertos, namung kula batos.
0: Mangkir mian kula menika kok teksih bingung tawa kalian Paman Patih Jayabhadra menika astunipun pangandikanipun kados pundi kok kula rasaken kados mbingung manah kula ta panjenengan menika wa kados pundi Paman Jayabhadra menika kok
3: mangke panjenengan dalem badhe kula caosi pirsa namung kula badhe nglarangi setunggal menika Badrana ya kene Yale saisane ngono lho.
4: Nggih Rama. Nek kula pun badhar ket wau kok ma.
3: Oh.
4: Ditamani Nenggala njur badhar dadi prasanta aku.
3: Kowe iki ya malah ngrajongi kersane bendaramu iki kepiye to, prasanta?
4: Sepados mboten kawis tara menawi menika putra Jenggala lajeng namur kawula nelukaken pundi-pundi negari.
3: Nek ya menehi kabar marang wong tuwa. Ah. garwamu nangis wae piye tinggal pirang-pirang sasi.
4: Wah nggih Rama, nggih mangke kula lajeng badhe wangsul.
2: Ya ya ya ya. Nggih kula menawa nggih ngertos nek jan iki prasanta.
3: Oh nggih nggih.
2: Nggih. Ah. Ger.
0: Kula paman nggih.
2: Menawi pancen badhe preso, terus pundi kira apa?
3: Iki lajeng pun ngendikaken
2: kimawon. Mugi panjenengan kemawon pragi panjenengan kimawon kira apa ingkang langsung sepuh.
3: Oh iya iya.
0: Siwa Kutono Warso kados pundi sampun bebingung manah kula wa.
3: Menapa panjenengan inggih pangling saestu dateng? Nem-neman king bagus menika.
0: Saestu menawi kula inggih kula pangling wa, sinten saestunipun menika?
3: Menika angger Panji Waning Pati putra ing Jenggolo.
0: Kang Mas Panji Waning Pati.

Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi cariyos Panji Waning Pati wekdal menika. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing cariyos candhakipun luhur.

0: Srikandi utawa Dewi Srikandi utawa Woro Srikandi iku sawijining paraga ing wiracarita Mahabharata. Srikandi iku putrine Prabu Drupada raja Sokon.
1: Paman
2: Canting Jali. Catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Antarjo. Sutresno Budaya. Antarjo iku putra pembarepe Raden Werkudara utawa Bima, patutan saka Dewi Nagagini, putrine Sang Hyang Anantabhoga. Baning tak sopo utawa ulo kang mapan ing kayangan Sabto Pratolo. Umume cerita-cerita pedalangan ngandhakake yen putrane Raden Werkudara kuwi ana telu, ya kuwi Antarjo, Gatotkaca, lan Antasena. Raden Antarjo kasatriyane utawa papan dununge ana ing Jangkar Bumi. Garbane asma Dewi Gandhi. Atmajane Prabu Gangga Pranowo. Ratu Taksaka ing Tawing Narmada. Miturut pedalangan Gagrag Surakarta, putrane Antarjo iku arane Danurwindo. Nanging yen miturut pedalangan Ngayogyakarta arane Raden Puspa Dento. Ing pagelaran wayang kulit kerep muncul bebarengan karo Raden Irawan putrane Arjuna. Mundine kasektene Antarjo. Raden Antarjo kondang digdaya bisa ambles bumi ngambah jero lemah, mula yen perang menangan maune ana ngarepe mungsuh, mergo ambles bumi bisa bedunuk metu ing sak mburine mungsuh terus ngantem utawa nyembur saka mburi. Kasekten liyane ing rananggana kalis ing pati Matius dina ping 7 yen isih kambun lemah bali urip meneh. Gandeng eyang iku diwaning ulo, mulo Antarjo uga ndarbeni upas cacahe telu, yaiku upas onto, upas warayang, lan upas penganten. Kasiate upas bisa kanggo nambani wong loro, kanggo mateni mungsuh, lan nguripke wong mati sing durung tekan mangsane. Kasekten yane Antarjo ora tegas ing salire gegaman, mergo ing sajroning kulit sanjabaning daginge nganggo sangsangan naga kawaca saka tilas plungsungane Sang Hyang Antabhoga. Mula yen Antarjo nuju nesu, sarirane katon ana sisi emas. Ing wayang Gagrag Jawa Timuran, yen nesu malah raine malih dadi ula lan awake metu sisihe. Kaya Gatotkaca nalika isih bayi, Antarjo uga wis tau dadi jagone para dewa, mungsuh ratu kula Prabu Nagabagindha lan pati aran Rupatala saka negara Jangkar Bumi. Iku gara-gara ratu kula kuwi kepingin mengku widodari Bathari Superti sing wis pagarwa Hyang Antabhoga lan peputra loro Dewi Nagagini lan Bambang Nagatatmala. Kekarepane Prabu Nagabagindha mau mesti wae ditolak marang para dewa, saengga nuwuhake peperangan ing rebat kepanasan. Porotiwo podo kasuran. Banjur Mintosloyo marang Sang Hyang Antabhoga, Prabu Nagabagindha nuli campuh Bandayuda lumawan Hyang Antabhoga. Anggone perang nganti suwi banget. Ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Saka pamrayogane Bathara Narada, dewa ngejokke jago anyar. Ya kuwi bayi putrane Dewi Nagagini sing nembe dilairake sadurunge diajokake ana paprangan. Bayi dilumuri idune Hyang Antabhoga supaya ora tedhas gegaman. Tekan paprangan, bayi Antareja kuwi banjur dicandhak, dibanting, didak-idak lan dicokot dening Ratu Kulamau. Nanging tetep teguh, timbul dalasan tambah gedhe. Nagabagindha lan Patih Rupatala akhire malah tiwas ing tangane satriya putrane Werkudara iku. Sukmane Prabu Nagabagindha lan Rupatala manjalma ana anggane Antareja. Dadiake saya sektine satriya iki. Dening Bathara Guru banjur kaparingan asma Anantareja iya Anantareja utawa Antareja. Lan negara Jangkar Bumi banjur kaparingake marang Raden Antareja minangka kasatriyane. Uga kalilan asmane nunggah sembi marang Prabu Nagabagindha lan Rupatala. Mula Antareja uga banjur kerep karan Raden Nagabagindha utawa Raden Rupatala. Wondene patine Antareja. Antareja panjang kondang satriya sing sekti. Jalaran mung kanthi tilas tipake sikil wae mungsuhe bisa mati. Kasekten iki kang gawe Prabu Kresna mikir supaya Antareja ora susah melu Baratayuda. Jalaran yang nganti melu perang ora wurung para Kurawa bisa mati mung mungsuh Antareja. Mula sadurunge perang gedhe kuwi diwiwiti, Antareja kudu disingkirake luwih dhisik kanthi dikon dilan tilas tapake dhewe. Ya meski wae Antareja uga banjur mati. Kuwi pungkasane Antareja urip ing jagat Marcapada. Ing pedalangan Gagrag Surakarta, Antareja uga sinebut Antasena. Ing Gagrag Ngayogyakarta, Antareja beda karo Antasena.

0: Utami, Pak Noya Masipul, Pak Tumidi, Sugeng Midhangetaken. Nggih, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Mbah Sura, monggo Mbah.
1: Sugeng sonten suka kami suka.
2: Get get di.
1: Mas Gilang suka, Mbah suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka.
1: Dipun suka.
0: Ngaten.
1: Nggih, pawartos Mas Gilang sehat nggih.
0: Pangestunipun nggih Mbah Sura. Amin.
1: Pinaringan kesehatan bakas waras.
0: Rezekine
1: lumintu.
0: Amin.
1: Mati sak oke-oke dadi piyayi sing sugih dudeng sama ladeng.
0: Ning
1: kuncine kudu sugih. Nek kaya Mbah Sura kali cerewet wae to. Nggih, lagunipun nomor setunggal kintun salam kagem Budo, Budu Wijoyo Siru Mbak Ana Mas Rian Peyek Mbak Yayu Bu Supriyati Bu Wagianti Bu Yanuasih Bu Saginem.
0: Sinten malih Mbah Sura?
1: Mas Ipul Man Mas Mas Ardi Mas Supoyo
0: nganti
1: kutut leku omong. Wis ngono wae lah aku bali.
0: Ya Mbak.
1: Kakak Mas Rian suka ngayahi tugas.
0: Ngantos matur nuwun Mbah Sura.
1: Satu mboten mampir-mampir kecuali nek ajeng jajan. Dadah.
0: Dadah Mbah Sura matur nuwun. Salajengipun menika wonten Ibu Wati menika nggih suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang nggih. Nderek ingkang nomor setunggal cinta tak terbatas waktu. Kagem Bunda Wagianti Mbak Noya Mbak Ijem nggih Kembang Karno Mas Rian Bu Yayu sedaya Yayu Bu Sri Utami sedaya kemawon lagune nderek mawon matur nuwun. Nggih menika wonten Mbak Ijem monggo Mbak Ijem.
3: Halo sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih sugeng sonten Mbak Ijem.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan
0: tadi
3: ngakan suka sami suka.
0: Nggih monggo
3: monggo. Lagune ingkang niku wau sedang-sedang saja.
0: Nggih kalau wis sampun.
3: Kintun-kintun.
0: Monggo Mbah Ijem.
3: Sedaya kemawon ingkang dicangetaken suka sami suka.
0: Matur nuwun Mbah Ijem. Pak Supoyo ugi matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji. Ugi wonten Mbah Jenggot menika wonten kidul studio nggih matur nuwun sangat. Lan ugi sampun sedaya menika nggih matur nuwun. Lan ugi lagu ingkang sampun pun pilih menika cinta tak terbatas waktu menika nggih nomor setunggal nggih Sutresno Budaya. Lan matur nuwun katur dumateng Sutresno Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing geran suka sami suka sonten menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon. Lan ugi lumantar WhatsApp lan ugi ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih Sutresno Budaya. Cinta tak terbatas waktu. Anggih mengasih panggilan suka sami suka wonten ing sonten menika. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng sonten. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran suka sami suka dinten candhaipun. Matur nuwun.

Perempat teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebarang bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun bidang ngetaken lumantar aplikasi RRI digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Sutarno budaya wonten ing dalem menika tumuli katuraken wonten karsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan nyawisaken generasi kaneman umat ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Imam Triyono. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Kirto ingkang lagi mangsa semedi Kanjeng Kang Kawursita ora kaya kang ana pagelaran njaba. Satriya kumbina Raden Harya Prabu sigra ndhawaken sagunging Purwadya kala piyak ngarsa tangkep ing puri.

ingkono to wau. Wis sampeyan bidal. Sagunging para prajurit mandura ingkang pinandhikan Arab Den Haryo Prabu. Binalah kang Kurawadya Bala ingkang sepalih nderek Arab Den Haryo Prabu ingkang sepalih nderekaken Raden Ugrasena. Kang Kurawadya miyar tanpa wilangan kanthi kaya suku ngarebut marga lampahing baris jayah sing lobragiti. Nalika semana wis dumugi sadayaning rangkah Kurawadya Bala sampeyan kendel mesanggrah bauta sinigget kaya ingkang lagi lumaris ganti ingkang kawur sita ora kaya kang ana jroning pertapan Arya Wantaka. Yen to Sinandra pandayah ujangga kang mangasrama

Perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken Perempat RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika sutresno budaya panjenengan midhangetaken ing giaran Sekeber Sejenak Kenangan Bersama. Lan wonten ing wekdal menika sampun jumawis daronjen lagu-lagu lan ugi sapolo informasi gayut kalian profil penyanyi Didi Kempot. Tentu yang pangajap mugi saged damel suka renaning penggalih mimbui seserepan lan ugi mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seniman seniwati tanah air. Merwakani pepanggian wonten ing giaran Sekeber wekdal menika katuraken ke Taman Asmoro lan ugi kalajengaken kusumaning ati. Tetep nyawiji wonten ing Perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran pendhop

0: Sampun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Ki Sancoko SPD ingkang panjenenganipun kaleresugi praktisi seni utawi seniman tradisi ugi kaleres samangke nderek pinangka anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kanthi menika sumangga panjenengan badhe kula kanthi manggi kadang kula perdo narasumber panjenenganipun Ki Sancoko. Sugeng dalu Raka Mas Sancoko. Inji paringi pun pengestu pinaringan siar mungkin jenengan lan keluarga ngingaten ye.
1: Alhamdulillah.
0: Nembe kegiatan menapa kemawon menika ngadek wulan Agustus menika Raka Mas.
1: Nggih menika nembe dados-dados bendi terbang.
0: Nggih.
1: Sampun kali pun dagem derek pengetan ri dumating ayo menapa dijagan.
0: Ngaten nggih ndherek remen nah. Raka Mas nuwun sewu wonten ing dalu menika matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya estunipun. Lan wonten ing dalu menika bare bawa raos gayut kalian menapa seni drama tari kerakyatan nggih Raka Mas.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Menawi saking wawasan panjenengan estunipun kados pundi kawontenanipun seni drama tari kerakyatan mliginipun wonten ing Sleman lan mliginipun malih wonten ing sak indenging Ngayogyakarta menika kawontenanipun dados pundi? Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu sutresna budaya sutresna ingkang sarwulan niku awet wonten dados bilih ucarane bangsa ngaten kemantun dhateng pekare budaya. Rani Mas ketika akan pertama seni teater kerakyatan kali seni tradisional yang sama niko di atas bunyi ini apa itu biaya itu yang monco yang kang Andrea untuk Santoro itu katus di pun pinggirakan dan poro-poro yang kangnya pengkawi caksara niko bingung angin ikut badri nange akan katus bunyi menawi wonten menika saya proyo wonten menapa wonten papan-papan utawi narah-narah supriyatase saged dipun suruh besa lajeng dipun tangekaken lan menika diwujudaken aset budaya ingkang sangat hebat sekali menika kagem kiraranipun para putra-putra wayah utawi para sing budaya awit menika anu arang sangat wonten menawi kula padhoki Sleman menika Sleman utawi umumnya wonten Ngayogyakarta menika langkung sakit kali dosa nami lan menika umyen kondang kaluka nggih jeneng wonten listrik lan ana listrik sing kata ajeng tasih wonten dusun-dusun mawi asih mawi obor menika padha menawa menika pentas sampun ingkang perisan menika luar biasa nggih menika tasih kempat
0: nggih nggih
1: ayo sak menika pripun nggih badhe kula aturaken urip yo ora mati yo ora ning sampun kata ingkang pejah nggih. Kebetulan wonten Sleman. Sleman niku papan ingkang sangat-sangat praktis. Awit wonten sisi lan niku watesanipun kaliyan Kabupaten Magelang, sisi wetan menika Klaten, sisi kilen menika Kilen Pragi, sisi kidul menika Ngayogyakarta. Menika papan ingkang paling kathah piyambak sak Ngayogyakarta kesenian kerakyatan tradisional kerakyatan teater kerakyatan itu paling kata piyambak langkung saking kelas ini kok wonten Srontol, wonten Serandul, wonten Datungawu, Japur, Andani Lumut, Uto Ijo, Empra, Antop-Antop, Kedek Ogleng, Joko Budo, Joko Wasis, Ketokra Ogleng, Ketokra Lesung, dan Sapa Nunggalan itu
0: nah, nun saya buruk mas kanti wontenipun kawontenan kengatan menika nggih menika istunipun ingkang jalari menika menapa menapa mila masyarakat menika sampun mboten menapa mboten tresnani malih menapa saking unsur seni tradisinipun ingkang pelaku-pelakunipun menika sampun nuwun sewu sampun mboten wonten menapa kados pundi menika faktoripun nggih
1: umumipun menika sepisan. Menika seniman-senimanipun ingkang terso dateng menika sampun kata ingkang suwan menawi sedherek Gusti. Kita mun sedo nggo kalih menika menapa para wirane menika sampun menika kirang patos gatosaken dateng seni ingkang adiluhung ingkang sapunika minangka babon utawi menangka induk menika sampun dipun gatosaken. Awit menapa? Kasurung dening kawontenanipun media elektronik menika dados menawi dipun ajak nonton menika kadosipun kalih kalian film-film Korea utawi drama-drama Korea menika dados disebut di mila sak menika ngaten menika kedah-kedah ingkang pengkawicaksanan cekat-cekat inggal kados bicaranipun menapa dipun revitalisasi menapa kados Bali. Kados Bali menika saben-saben papan ubalmun Sleman menika 17 kapanewon 86 kalurahan 1200 kalurahan padukan menika dipun damel pinten-pinten papan pamiripun Romo Bupati menika terso menika kagem pentas mangke para wisatawan domestik utawi mancanegara menika dipun giring wonten mriku sakpam menika saged gesang malih.
0: Nggih dados mila wonten kedah wonten pambudidaya nggih. Nah, menawi saking unsur anunipun, nun sewu, pelakunipun wonten ing masyarakat. Menawi kala mangsa seni menika dipun gelar umpaminipun wonten apa nggih antawisipun seni teater kerakyatan ingkang sampun meh ical menika kados to langen mondrowana langen trian umpaminipun pun gelar. Menika kawontenan penonton kados pundi?
1: Nah, menika sak menika Sleman menika sampun dipun damel induk kelompok umpamanya pun wonten KKS kelompok Ketoprak Sleman lajeng wonten PKJS lajeng menika dipun copi menika dipun dandausi dipun pentas saged kaceno para pamirsa putra-putra menika anu kok presani menika remen rasipun remen kangge panglipur anu iki kangge gatos wontenipun menapa seni ingkang wonten ing salebeting HP utawi wonten ing media elektronik menika remen.
0: Nggih.
1: Pamit pun mangke menika namung nyambut damel sarengipun antawisipun dinas kebudayaan utawi Sunda Kabudayan kalian sekolah-sekolah. Pamenipun mak semasa libur menika dipun ajak wonten ing papan pementasan menika. Menika kula kinten bapake badhe gesang malih awit kula pitados menawi menika kesenian menika embrionipun boten saking putra-putra lajeng sampun sepuh sami beksa ya ora terhasil iki Mas.
0: Menika
1: trek-trekipun aten menika.
0: Ngaten. Kados dene samangke lak nuwun sewu mliginipun wonten Sleman badhe wonten menapa wayang ingkang pun lebetaken wonten ing pasinaon-pasinaon tapi wonten ing sekolah ngaten nggih Kang Mas.
1: Nggih, menawi wayang pagi kedah dipun anu.
0: Nggih.
1: Awit kanca-kanca Pepadi menika sawentawis sing kadhipun tangane nembe wayang Purwo kalian wayang Tengul, moko wayang kata sangat ya menika ingkang kedah dipun tinggal dipun Jepang lajeng dipun ngendikaken dhateng ingkang nyepel kawicaksanan dipun duduk dipun dudah lajeng dipun kedatangaken putra-putra menika mboten namung anu menawa upamane mboten SD sekolah dasar nggih
0: nika
1: ya upamane pun aja dimetaske wayang sing bobote abot ning wong kok ndelok ning siswa menika dipun jak aktif dipun jak prestane ya apa ge ranahipun menika mlebet wonten pawiyatan menika Dimas menika pasti badhe sae nggih
0: paling boten lari menika tepang kalian tokoh-tokoh wayang lajeng karakter-karakteripun
1: menika. Pamanipun wayang Kancil menika saged nggih menika tuntunanipun pun pendhet tentara damel-damel cerita ingkang sae-sae cerita anak-anak. Amargi menawi sampun SMP menika wayang Purwo ning lakone ampun sing abot-abot.
0: Ngaten nggih. Mila pambudidaya menika kedah pun tindakaken menika nggih.
1: Nggih,
0: Dimas. Nggih, monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng rawuh wonten ing bawah raos dalem menika saged lumantar telepon kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 0 setunggal sekawan 0 66. Monggo sampun kula cawisaken nggih. Menika ki sampun wonten ing kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Sukarman, sugeng dalu Pak Sukarman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman.
1: Oh, Mas.
0: Mila leres menawi seni rakyatan, mila sampun awis-awis pun panggihaken senajan tasih, namung mila pelakunipun sampun meh telas. Nah, ingkang badhe kula suwunaken prisa. Menawi panggenan kula rumiyin wonten perkumpulan rodat, perkumpulan seni rodat. Nah, lajeng sakmangke kepingin sangat ngesangaken malih kanthi melibatkan lari-lari anem utawi anak-anak muda. Imanipun sampun kecalan sumber utawi piyayi ingkang pinangka narasumber. Menawi badhe pados utawi nyuwun pirsa menika dumateng sinten nggih? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Sukarman wonten ing Tempel Sleman. Nggih. Nggih, terus pundi kok Mas menika?
1: Ya, nggih matur nuwun Mas Sukarman. Menawi pados cetha samukalisipun nggih. Ingkang nami seni rodat menika ing Kabupaten Sleman menika kathah sanget. Mboten namung rodat, ing antawisipun seni tari religius.
0: Nggih.
1: Menika wonten Kobro, Baduy, Trengganon, Kuntulan, Peksi, Moi, menikau di Tempel, Sukawetan, Lajeng Rudat, Lajeng Melopok, kata sangat ya, Rudat. Menawi, itu pun Rudat, menikau unsur-unsur pun unsur-unsur bila diri.
0: Oh. Terus,
1: sangge, menikau iringani pun, gendreng tiga, Lajeng Beduk, Lajeng sekarang ini pun, oleh sekarang Solawat. Menikau, dan unsur pun silat. Menikah sakit panjenengan mau pamit pun presani kuntulan utai kuntul teflat. Menikah meh sami, namun rakyat benten iringanipun. Kalian Trengganon utara Ganah. Menikah sami rodat namun benten wajahipun. Terus monggo menawi mangke sakit paguyuban pasar paguyuban seni religius Sleman menikah ngumpulaken. Seni tari religius mereka mungkin saat pun paringi merupakan kami pun seserpan seserpan yang perkawis tari benten ikut atas sebatui Trengganon, Kuntulan, Peksimoi, Rodat, Lajeng wonten wolu pernah buatkan wonten mereka tambah topeng ireng
0: dia
1: tambah dia mereka mereka sakit dipun pilih sakit presong piyambak kan sakit presani wonten buku anggitanipun warga Sleman
0: wonten tasih wonten ngaten nggih sumberipun menika
1: terus menawi religius menika menawi pembinaan sekolah menawi Sleman
0: ngaten inggih nuwun sewu menika wonten ing rawuh. Halo Sugeng Dalu pendopo.
2: Halo Sugeng Dalu pendopo. Sugeng Dalu Bapak narasumber.
0: Inggih Sugeng Dalu Pak menika Pak
2: Kemijan Sri Kayangan.
0: Pak Kemijan Sri Kayangan, monggo Pak.
2: Iya, ya Pak Jinun Desa. Ini kok sampe ke kesenian terutama wayang kulit. Ya mungkin lari SD. Ini kok dipun singkulung sepatut meresani.
0: Iya.
2: Secara kita tengah ini pun kita juga harus kita sendiri. Harus dipun angin pun. Yukannya wawasan.
0: Sugeng dalu Pak Kemijan ingkang wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Nggih. Lari-lari SD supados dipuntepangaken utawi kados pundi caranipun supados wanuh lan remen dumateng wayang kulit mliginipun nggih. Nggih, terus pundi monggo Mas Anjo.
1: Nggih,
0: niku
1: saya sangat romo. Dados ingkang wayang kulit menika wujudipun simbol-simbol boten wonten awanipun menawi putra-putra SD menika menapa namanipun supados mangertos dateng wayang kulit nggih cariyosipun lan watak-watakipun lan samukawisipun gejolipun supados mangke prisa dados wayang kulit iku mboten kok musrik mboten anu karo menika piranti kagem syiar agami Rasul agama Islam menawa wonten tokoh mbenere Fataruk, Petro, Esmer, Nolo Khairo, Bahok, Togok, Bilu, Jan,
3: Janaka niku jana lan sakmenunggalanipun menika dipunturangaken. Nah, menika supados mangke putra-putra saged resani, gelaripun boten kedah dangu-dangu, sekedap kemawon. Pamanipun kalih jam, kalih satu tunggal setengah jam menika Pak Kemijan menika kedahipun menapa paguyuban guru seni budaya saya menika SMP, saya menika SD, menika ngawontenaken sarasean lajeng nyuwun dhateng Dinas Kebudayaan Kunto Kabudayan, kersanipun masih Dinas Pendidikan lan Kunto Kabudayan kok lampahi. Tak temah wonten pagelaran wayang kagem pembinaan. Nah, upamanipun mangke dalang menika sepatutnya nerangaken wayang kulit itu berapa dimensi? Oh itu dua dimensi. Oh niki apa sengkuni? Sengkuni iki pati iki. Macam mana? Putra-putra badhe kumacelu mila boten ngangkat cahya ingkang amrat. Nah, sameneika wayang kulit menika menawi dalu menika anu para piyayi pamirsa menika boten mirsani api ele dalang, api ele mayang, api ele cerita ning meledani dagelanipun lah menika. Menika kelantunipun ning mung menika audien tresna dhateng budaya yipun kersanipun kemawon alam kedah dipun derek ingat menika Dimas. Terus kok sarujuk Pak Kemijan menika monggo bapak-bapak, ibu-ibu, guru, pak kepala sekolah sesarengan nyuwun dhateng Kunto Kabudayan ingkang menapa nyepeng kawicaksanan supados putra-putra menika dipun nyawuruhi kearifan lokal ya wangsulaken dhateng ranah kearifan lokal utawi menapa namanipun adat istiadat utawi menapa namanipun napa ngaosi perkawis sama-samaipun medal media wayang. Saya menika wayang kulit, wayang niku kata sangat jadi Mas. Wayang niku langkung saged 11 werni.
0: Ngeten.
3: Nggih, menika terus mangke pesanane preso etika sopan santun. Terus menika mulangan ingkang luhur sangat di Mas.
0: Inggih, matur nuwun Pak Kemijan rawuhipun ya wonten ing Sri Kayangan. Inggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak narasumber. Derek jumurung pengenalan seni tradisi mila kedah kawiwitan sejak dini. Sejak lahir lan ugi tasih alit TK SD lan sak panginggilipun. Menawi kula rumiyin nalika tasih sinau SD, saben-saben kelas menika pun templeki gambar wayang utawi tokoh wayang. Salajengipun guru paring katerangan, ini namanya siapa, lajeng karakteripun bagaimana lan sanes-sanesipun. Kula kinten menika tasih efektif menawi kangge nepangaken nilai-nilai seni tradisi dumateng lari mliginipun SD. Matur nuwun, salam rayu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo.
3: Nggih, kula sarujuk sanget Dimas perkawis wonten ing kelas-kelas menika dipun menapa dipun sukane menapa rerenggan wujudipun ringgit nek saged mboten cara gedeng ingkang awis-awis ringgit menapa ingkang kulit mboten tetep gambar mawon Pandhawa 5. Nek namung lamun sayangipun melasipun ngaten sih Mas.
0: Nggih.
3: Nah, menapa nggih? Ingkang nama Ngayogja kalian Solo menika sekedhik wonten bentenipun. Saya menika wandanipun ringgit, saya menika ringgit benten.
0: Nggih.
3: Buku-buku ingkang kaanggit dening para-para pinter ingkang wonten ing Yogyakarta menika gambaripun meh sedaya wayang menika Solo.
0: Nggih.
3: Menika kula namung manggihaken menapa pinter basa Jawa lan sapanunggal sampun menika kata-kataipun mendhetipun ringgit purwa anu menapa wanda saking Surakarta
0: menika
3: sepadan desa dipun nersaken awit benten-benten menawi wonten Magelang menika nggih kedah wanda ingkang sami Solo Yogyakarta wanda ingkang gagrak kuda utawi ora Yogyakarta kula sangat sanget romo menawi pakai gambar-gambar wayang panjang kejawi pepasret nggih nanggit surau stek perlu pun serati mawi aksara Jawa lah dengan ngandhapipun aksara Latin. Terus mari saged menika iki po suku pu no ya to pasang to to taling do we wo dadi punta dewa pane ater ngarep serati wah niku cepet banget lha saged lare maos basa Jawa Jawa lajeng mangke wah kinten mangke badhe karipan lukalipun badhe cepet ketepeng to Sudiono
0: ngene menika om. Injih, matur nuwun rawuhipun kula wau nggih Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Injih, sarujuk sangat kula raka Mas nggih menawi menapa jenaso nuwun sewu menawi perkawis gagrak kula kinten Jogja nggih, Prayogi Solo nggih Prayogi namung mila kedahipun dipun cethakaken ngaten dhumateng putra nggih. Dados mugi tepang.
3: Injih. Saya suruh sadar. Nah, iki kula kersanipun lari sakit bentenan.
0: Leres.
3: Ya sami kok niku sami tapi sami. Nggih, menawa jare upane dari kena wetan iki coklat.
0: Nggih, nggih.
3: Eh, makane dalem menika ora jancane menunggu. Nek ora wis dicetake luwih luwih preso
0: ngaten. Leres, nggih.
3: Ciklong ngaten.
0: Nggih. Iki matur nuwun kula Bapak Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika Widodo Jalan Palagan kilometer 18 badhe ngaturaken bilih sak menika jarang sangat lari-lari alit ingkang saged basa Jawi. Menapa malih kok remen wayang kulit? Wong uyon-uyon kalah kalian sinetron lan konten HP unggah-ungguh ugi minim. Sak menika nyuwun dipun tanggapi ngaten nggih matur nuwun gimana salam dari Pak Yudo Hardono Donoarjo Bapak kula salam rahayu. Oh inji-inji menika Pak Yudo Hardono menika matur nuwun berkah dalem nggih terus undi menika
3: matur nuwun Pak Yudo Hardono nggih kula sakit kula kula loro kula niku sakit aneh nyetel bocah-bocah nyetel kok malah beda karo sing dikarepke menika caranipun mamung wonten setunggal
0: nggih
3: upaminipun kagungan radio utawa tep utawa menopo menika dipun kulintenaken nyetel uyon-uyon menopo macam lah dipun kuno elek wis tau dirungokke dhisik aja muni ala mengko tak warai dereng terima malih distelke malih mengko nggih wong piye piambek pun nembe mboten sinau pun stelaken menapa tembang Jawi pamunipun kados menopo RRI menika maca pat lare menika wah menika narik kawigatosan sanget. Iye, nama ini pun tiang tetombo, nama ini pun tiang tindakan kuratif ini kok yo, yo awak dia kudu teraten sabar.
0: Bagus kerja kan
3: ini. Kalau tetombo ini kok luwe angel timbang aneh, awak gawe loro, bacut loro yo awak tetombo. Iyo kedah, menapa perjanai pun kangen nyepeng kawi caksang ini kok kedah pinter, dari pun ngaten sampai ini kok enam datang dan enam biji ini kok iki wiwit purwa tersebut wiwit TK utawi tesih dereng sinau paut ngantos tumugi SMA menika dipun tanemi raos kejawenipun raos
0: disipun serontol kalian serandul menika nggih
3: serontol serandul gadung ngawur menika benten benten benten sinaso satu napa satu warna tapi beda nama istilah ya.
0: Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Salajengipun menika wes sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Ki Jungkung wonten ing Iromoko, Iromoko Wonogiri nggih menika nggih.
3: Wonogiri nggih.
0: Nggih. Sugeng dalu seni tradisi kula sarujuk menawi dipun lestantunaken panggenan kula ugi wonten Tayub lan sanesipun ingkang sak menika ugi tasih wonten lan dipun lestantunaken. Nah menawi wonten ing Ayuja menapa ugi wonten seni ingkang kados tari kerakyatan kados dene Tayub lan sanesipun menika. Matur nuwun. Matur nuwun Ki Jungkung wonten ing Iromoko. Nggih.
3: Nggih. Nggih, ngaten Mo Jungkung. Ing Yogyakarta menika mila kutanipun seni menapa babaranipun para seniman-seniman lan sabar-baranipun. Tayub menika wonten ing Yogyakarta tesih wonten ketayub ingkang sakral namanipun Tayub Sekar Gadung menika boten sakpun ibing. Lajeng tayub menika asring sok rumiyin sok kagem menapa nggih kejawi kagem kesenian pergaulan menika ledek dipun ibing lagi dipun janggrung janggrung menika ledek kalih dipun ibing setunggal yang setunggalnya sama ini dipun janggrung menika tasih wonten malah kula kepengen ngusulaken dateng dinas kebudayaan saya menika provinsi saya menika kabupaten-kabupaten dipun wonteni namanipun menika tayub menika ya tayub menika mangke dipun ibing utawi dipun janggrung tasih tasih kathah tayub romo mboten namung menika tasih kathah kesenian-senian ingkang sifatipun seni pergaulan dados kangge hiburan masa

0: Sumbiyen kula wonten mriki minangka kana kula namanipun Satoko Negara Mekaten juga lajeng basa malih kados kadungawuh menika
1: kemudian nggih nepangaken menika nggih
0: nggih pitepangan sakmenika kok boten ngaten dipun garap monggo pesanipun menika mbah rumiyin beksa sing paling gampang dhewe gampang dipahami boten bentene kalian kesenian dadungawuh nah dadungawuh mesti bendrongan rumiyin atau patuk kado seruntul sadur niku bisa nika dadan pun awi gagahan halusan lan samu kawisipun boten dipun damel ingkang angel damel ingkang sampir
1: ngaten nggih ajeng nyuwun sewu sekedhik kula anu Mas Sanjoko menawi perkawis lampahanipun menawi ketoprak lesung menika wonten lampahan-lampahan ingkang tembungipun mligi menapa sedaya lampahan ketoprak menika saged pun gelar mawi ketoprak lesung
0: nggih menawi rumiyin lampahan-lampahanipun kagem ketoprak lesung niku kata-kata mesti Joko Budu Joko Wasis sumo gambar sumo potret menika rumiyin nek sak menika badhe kagem lampahan menapa kemawon ingkang bahkan tontonan menika menarik memikat mengesankan
1: dados
0: kejawi kata titipanipun kata hiburanipun mboten boseni mboten juarei
1: ngaten niku Mas. Ngaten nggih. Nawang pun pundutaken pesa kala wau menawi wonten pundi kok prayogi rawuh kemawon ta isowan wonten Dinas Kebudayaan Kunda Kabupaten Bantul nggih.
0: Nggih menawi Rama sinten?
1: Panjenenganipun Bapak Ratman.
0: Pak Ratman saking ngambah iki prayogi sowan wonten Dinas Kebudayaan Kunda Kabupaten Bantul nyuwun pesa mangke dipun pikaken bukunipun nggih mangke Pak mesti pas ano praktis ini pun wanten wong Bantul ini kok pusat seni ini pun wanten Bantul isi ini pun wanten Bantul malah malah benak katun ngunduh mawon wani
1: ngaten ye inji matur nuwun Pak Ratman rawuh pun wonten ing dalem menika nggih salajengipun menika menawi ing pungkasan ing saged laturaken karena wekdal menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Raka Mas Eko Magelang nggih sugeng dalu Mas Eko wonten ing Magelang nderek sarujuk seni tradisi milo kedah lestari amargi nilai-nilainipun saestu migunani lan murakapi tumrap pasrawungan unggah-ungguh tata krama lan sanesipun ingkang badhe kula sunaken pesa menapa wonten ing Sleman utawi wonten ing Yogyakarta seni wayang wong menika ugi tasih kathah berkembang awit wonten ing Magelang ugi namung papan-papan winates kemawon ingkang tasih wonten matur nuwun nggih matur nuwun Mas Eko wonten ing Magelang menika
0: nggih nggih Mas niki tokoh wayang wong. Sleman menika saged dipun etang mawi siji. Menika kula ingkang prihatos sanget. Nur dari sak menika Sleman menika sinaso paugeran Ngayogyakarta nyawiji greget sendura mingko paugeran wayang menapa kesenian Ngayogyakarta. Niki ingkang wonten jawi menika kathah-kathahipun wayangipun mesti mesti wayang pedalangan.
1: Ingkang kabeh leres.
0: Nggih, ingkang kabeh dipun niku upama menika saged ngreboko menika saya itu alhamdulillah matur nuwun sangat. Tesih Sleman, Bantul, Kulon Progo lan sakmene tesih ning nggih saged dipun etang mawi driji. Nah, menika sak menika menapa kanthi kawicaksanipun dinas dipun catet, dipun aturaken dhateng dhateng ingkang nyepeng kawu menapa kawicaksanan menika Dinas Kabudayaan. Supados mangke saged dipun dudah, syukur mangke saged dipun giaraken wonten ing papan-papan wisata utawa destinasi wisata satemah seni menika ngrembugi malih lan nuwun dhateng para-para ingkang nyepeng wonten ing pawiyatan saya menika SD, saya menika SMP, saya menika SMA menika menawi saged malih guru-guru tari utawi guru-guru seni budaya ingkang magepan kalian seni ingkang wonten ing wonten satu wonten ing pasinaon menika menawi saged malih menawi wonten pentas dipun ajeng resani malih lajeng dipun duduk dipun dudah dipun ngulangaken dhateng para putra-putra satemah muatan lokal mboten badhe ical
1: nyuwun
0: Bapak ingkang nyekel kawicaksanan monggo kados pundi supados Ngayogyakarta menika estu-estu dados menapa bumi budaya ingkang kiyat kados Sleman sembada lan budaya tetep ngrembaka kota pariwisata nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Raka Mas Sanjoko rawuhipun paring andharanipun mugi saestu mimbui seserpan lan mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni budaya Nusantara tansah lestari lan ngrembaka. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan Raka Mas Sancaka, mugi tansah pinaringan sehat bagas waras panjenengan lan keluarga. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dal menika ngambali atur mugi murakabi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nggih, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun sawinggingipun, monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Kula tak nututi Bu Yayu. Kotasipun boten makinaniku.
0: Nggih, monggo menika tasih wonten menika wonten caket pintu monggo.
1: Entane lho Bu Yayu, pake tak uyak ngene. Masuk bareng-bareng ndak? Lagunipun Mbak pilih wonten. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Pun patasaken mriya. Nggih.
1: Areng nggih, Mas?
0: Nggih.
1: Salam-salam. Katur Bu Yayu. Nak lagi anti. Bu Sediwi. Sinten ya wingkang? Oh, Pak Sutaimin. Nggih, matur nuwun sugeng dalu. Kagem Rama Hadiyono yang kongkansi Mbah Diman. Yang sasmintonnya sauntawis buatan kapireng mugi tanpa sehat. Romo Heri Sardono Mbah Yud Juru Gentong. Ugi kacang di Masjidus Marto. Mas Gilas. Yang rukun perjo. Om Pening. Di Haji RTG. Mbah Roma Ijem. Buatan kesempatan Mbah Noyo. Pak Cipainin Niko Wau. Butarni Mak Wagianti. Priyati, Bapak Tunangin, Mbah Nus Tanjung Pinang, Ugi Om Kalian Bilik Udo, Bapak Kasiono, Bapak Untung Raharjo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo KRT Projati Kusumolan, Sadoyo, Sutresno Budoyo, Wonten Ing Misong, Wonten Unggah, Wonten Ing Pundi Kimang, Kulotasi, Lelagun, jangan ada dusta di antara kita. Kata Nagi, Mas.
0: Inji.
1: Sangat paling pun mata nuk jangkuan orang kondon
0: sudah lalu matur nuwun. Matur nuwun rawi pun Budi Wijo sampun kepareng gregengnya kenyin. Selanjutnya pun dikau saking penjaringan pun Pak Kasiono wontening Bulawen. Kintun lagu menikau kagem penjaringan pun Bapak Thomas Dwi Heru Santoso kagem Pak Sagio Kretek Pak Surot Trisik Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Babang Sutarno, Kirukun Werdo, Pak Kirsi Seto, Mbah Noyo, Pak Damaskus, Pak Bu Sri Utami, Mbah Sri Mbak Lestari. Ugi kagem Bu Tutik Joko Yudan, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Mbak Yeni Patuk lan sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih, monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih. Selajengipun saking penjeninganipun Pak Asari wontening Mantingan Magelang. Nyuwun lagu Bengawan Solo kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati Yusirup, Mami Sartika, Pak Jinga Diono, Pak Bambang Sutarno, Mbah Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mas Ipul Kikumbo Karno, lan sedoyo sutresno. Inggih matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun ya. Sugeng dalu iki kagem panjenenganipun Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Lagune Telaga Sarangan. Nggih. Inten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Ugi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun Mbak Yu, monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun ya. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Katuraken ugi sugeng dalu kagem keluarga Rekam Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman. Mas Triyanto lan keluarga wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan sugeng dalu ugi kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan sugeng dalu sugeng midhangetaken. Selajengipun sugeng dalu menika saking Bapak Suratno. Wonten cangkringan Pak Suratno wonten ing cangkringan sugeng dalu sugeng laras Mas Giman binjing kula tenggo. Nggih. Mugi tansah benaringan sehat nggih binjing sowan mriku nggih Pak Ratno nggih. Sutresno budaya sumangga tumuli kabiyarsa wonten pop kroncong dingin saking Etika Sindang. Kasusul mangke kroncong tanah airku saking Mbak Sri Artati. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayang di Gusti iku moho periksa.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan kroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh. Monggo kula aturaken sugeng dalu matur nuwun rawuhipun jeng tari nggih wonten ing jalan Bonosari. Salam kagem sedaya keluarga. Lagunipun derek nggih matur nuwun rawuhipun. Mugi tansah panjenengan sehat nggih. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi. Halo, sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Assalamualaikum Mas Dimano Seto.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Mangke menawi kepareng wonten kula nyuwun tindak Bestari, Mas.
0: Nggih.
1: Salam kagem Budha Dwijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, kalian Mas Yudi.
0: Nggih.
1: Kalian Pak Supat, Diki Bono, Pak Sariyo, Pak Bapak Sutarno, Dimas Suro, Ganteng Wonten VC, terus Mas Adi Bonto Sari, terus kagem Pak Tupar sampun nggih kula wau Pak Tupar, Pak Adari, Mbak Suprawati, Mas Dukun Kulo, terus kagem Mbak Rimbang, Kirsi Seto, terus Mbah Man Temon, Mbah Man Cebungan. Rayo
0: kini
1: pun
0: kagus doyan
1: Mas,
0: matur nuwun sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yusirup sawingkingipun alu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu masuki maduino seto.
0: Sugeng dalu Mbah Suro.
2: Dalu punika painangi malih. Mugi tansah sehat nggih Mas Sugiman
0: sakluwarg. Pangestunipun
2: nggih. Adem ayem ayem tentrem.
0: Nggih,
2: Mbah Suro absen. Lagunipun Mbah Suro tak ndelek kemawon ingkang sampun cumawi. Salamipun kentum salam kagem Bu Wagianti, Bu Yanwasi singkang tesih sibuk pusaki nemingkang pindeng-pindeng. Pak Yanto sayekan Pak Yanto pait sakeluargi Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo, Bu Duwijo, Yumudo, Yusiru, Mbak Ana, Mbak Yayu, Bu Supriyati, Bu Mami Sartika, Mas Ibul, Mas Mamat, Mas Adi, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Wening, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Romo Yu ndak kesupen. Pun kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi jejiban dalu punika ngantos paripurna. Mangke kondulipun ngatos atos. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun monggo halo Mami Sartika menika halo.
3: Monggo sesuk Mami Sartika. Nyuwun Mahameru.
0: Mahameru.
3: Adik kula titik sutir saturi Mbah Noyo Bu Bejo Mbak Wagianti. Mas Lawan Saka Tuyung Mudo terus Pak Yanto Joyo Yanto. Pak Tumpar Kasihono Mbak Pipin, Mbak Sri Stoyo Sri, Mbak Yayu Stoyo Yayu, Mbak Adi Weni, Adi Kuntur, Adi Ponto Sari, Pak Pembang Sutarno, Romo Stoyo, Romo Bakun Subagyo, Sekakun, Pak Romo Ngadiono,
0: Sri
3: Seso, Pak Mbak Mus, Mbak, Mbak Bih, Pak Kiman Jepongan, Pak Supoyo, Pak Bar, Pak Bar, Pak Subarman, Pak Kamp, Pak Suarsi.
0: Matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih sampun kepareng rawuh. Sawingkingipun dalu sugeng dalu.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
4: Bahagia Mas. Sugiman Dwi Nursito. Salam sejahtera, salam budaya. Salam kagem panjenengan nggih.
0: Nggih,
4: salam-salam kula. Salamipun kagem Pak Poro, Pak Kasiono Mbulawen.
0: Nggih.
4: Bu Sriwi Budi Dut, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Kak Sawiyo, Irukun Rudo, Mas Gilas, Mbah Mus, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Irukun Rudo, Romo Yu, Mbah Suro, Eyang Buas, Bu Mbah Jun, Mbah Jun lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu menika saking Pak Untung Raharjo sugeng dalu Mas Giman. Badhe nyuwun lagu Juwita Malam katur Ibu Dwija wonten ing Karangmojo so Ibu Wagianti wonten ing Wonosari, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu nderek mirengaken menika saking sinten nggih? Saking Arya Koma sinten menika nggih? Matur nuwun rawuhipun Olek Gus nggih. Nogosari Boyolali, matur nuwun sinambi ngangkring midhangetaken nggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri Budwijo, Bu Wagianti, lan sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun. Saking Bapak Efik Supardi wonten ing wono wonten ing Murangan, kintun utawi ngersakaken kroncong Bahana Pancasila kakintun kagem Pak Yunianto, Pak Thomas Heru, Pak Agus Santoso lan kadang grup kroncong Nada Kasih. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar kanthi atur badhe mboten nyawiat amargi radionipun nembe upname. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas, oi nggih, matur nuwun nggih. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kabiyar sawonten langgam seindah lukisan hati saking Dwi Joko Sutopo kasusul mangke kroncong Imajinasi saking Mbak Sri Widadi. Sugeng dalu kagem Mbak Purwani sawu Mas Win wonten ing Bantul nggih, sugeng dalu sugeng laras.

0: Tasih wonten ing giaran Mirunggan Kroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh halo sugeng dalu Mirunggan Kroncong.
1: Sugeng dalu Mirunggan Kroncong Mas Ukiman Diner Seto.
0: Sugeng
1: tugas salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun kesekar. Oh kasih menawi wonten nggih Mas menawi
0: mboten wonten
1: kabeh. Ingkang sampun cumawis sedaya sae. Abadi atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mirunggan Kroncong dalu menika. Mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderek sesenggung kondur ngatos-ngaton ten mergi mangke dumugi dalem. Dinangge ibu putra wayah kanthi wilujeng matur sembah nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Selajengipun menika saking panjenenganipun Bu Tuti Joko Yudan kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Kasiono Mulawen, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Sumar, Pak Suro, Pak Tupar, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mas Dalijo, Mas ugi kagem Bapak Jayeng Supriyati Pakem lan sedaya kemawon matur nuwun saking Bu Tuti Joko Yudan nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
1: Halo sugeng dalu.
0: Jis kendalu bajem.
1: Kita kendalu nih Runggan Rontong.
0: Nggih.
1: Iki dalu jembatan riungan badhe nderek ngenaken micong. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae. Badhe kenten-kenten.
0: Monggo.
1: Kentune kagem Buya

0: badhe mawon matur nuwun. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari ngersakaken untukmu kekasih. Waduh, mugi-mugi nyekapi menika medalipun. Pinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Giman, mugi tansah sehat, rezeki lancar, sukses sedayanipun. Amin, matur nuwun nggih. Sawingkengipun halo sugeng dalu.
1: Lere atur salam.
0: Nggih, monggo Pak Tumidi menika.
1: Pak Mujiono, Pak Suro, Pak Dujo, Pak Rukun Werdo, lajeng Pak Wening, Mas Rian, lajeng wonten Pak Aspariono, Mas Yanto, lajeng wonten Pak Sadio, Pak Paimin,
0: nggih.
1: Lajeng Pak Jumadi, Pak Warno, lajeng Pak Diartono, Pak Nono, sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Ruslan.
2: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun sekedhe kemawon kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwi Jokarang Mojo, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu wonten ing Kweni, Legono Pak Tito Subabio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Waldiati wonten Wareng, Bu Tuti Joko Yudan, Mas Bambang Joyo Sutarno wonten Purworejo. Wekdal kita kundurakan lepas nggih pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun menika Pak Jemangin. Kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Pak Bardiman, Pak Trubus, Pak Sadat, Pak Sukir lan sedaya kemawon matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Jemangin ngiri mulya. Sugeng dalu Ibu Wati. Kinten lagu menika kagem panjenenganipun Bunda Wagianti, kagem Mbah Noyo, Bu Dwijo, Mbah Mus, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Pak Sagio, Pak D. Paimin lan kagem sedaya kemawon sutresna budaya matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Micong Pak Darmono saking Panembahan. Kinten lagu menika kagem sedaya sutresna matur nuwun rawuhipun. Pak Pujianto Cilegon ngaturaken sugeng dalu Micong. Derek mawon berek mawon tembangin nggih utawi lagunipun ingkang sampun cumawis. Kakintun salam kagem Bu Magdalena Oriza Sativa, Alicia Kusuma Wardani, Pak Detri Suryono, Om Purwanto lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Nggih matur nuwun. Sugeng dalu semoga semua diberikan kesehatan, sejahtera, sehat dan bahagia. Terima kasih Mas penyiar Mas Sugiman Dwinurseto yang telah memutar almarhumah Ibu Sri Hartati. Memang mantap inji, matur nuwun ye. Matur nuwun Pak Thomas Dewi Dwi Heru menika matur nuwun rawuhipun. Selajengipun Pak Bambang Sutarno kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun ye, matur nuwun rawuhipun ye. Sutresna budaya rening winatesing wedal tumuli kula aturaken roncen lagu ingkang pungkasan ye. Badhe kapiar semonten Mahameru antara gersang dan sayang lan bumenai nyekapi mangke keroncong bahana Pancasila. Purnaning giaran mirunggan keroncong kados ing adat saben mangke katuraken nelangan mocopatan monggo ingkang kepareng rawuh. Ibu sono matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhiipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, neruncen lagu pungkasan Kabiyarso sumungguh.

Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil methik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanthi mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

nyuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali miras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lan ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Namung saderengipun kula aturaken ingkang paring kintun ugi wedal kula aturaken dumateng panjenengan kepareng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana paring sekar pambuka wonten ing dalem menika nyimo. Monggo kula aturaken wedalipun mawon.

0: Inggih matur nuwun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana sampun kepareng murwakani kanthi tembang pambuka nggih. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ing kepareng rawuh lumantar telepon kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Monggo sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Inggih, sugeng dalu monggo Bu Dwija.
1: Nggih, kula badhe nderek nyekar.
0: Monggo.
1: Sekaripun dandang gula tunggal podo.
0: Nggih.
1: Sayur kalian Ambalwato Gunung Kidul.
0: Ngaten. Inggih, monggo.
1: Matur nuwun sanget paringipun wekdal. Ambal warsa

0: Maka ternak maksud gimana ingkang kula sesani matur nuwun mugi-mugi dadosaken tegenging pagelaran ing dalu menika. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Pak Jamin nggih. Sampun kepareng ngregengaken nggih. Nggih, matur nuwun. Tasih kacawi saken ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu, Mas Gilen Junior Simpson.
1: Nggih. Sugeng dalu Bu Justina menika.
2: Nggih, kasihan.
1: Monggo, monggo menika kirama praja iki sampun rawuh menika.
2: Ngapunten, sugeng rawuh menika.
3: Nggih, sugeng dalu, matur nuwun.
2: Nderek latihan nggih, Mbok
1: Romo. Monggo.
2: Nika badhe nderek Pangkur Paripurna.
1: Monggo.
2: Saking cerat nirboyo.
1: Nggih.
2: Jalaran sugeng.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi Mas Sugiman Binurseta. Menika kakinten ngagem Bunda Dwija, Bu Supriyati, Mbak Noyo, Bapak Kasiono Mbulamen, Pak Ruslan Sembako, Rama Tujo, Rama Ngadiono, Bu Sri Utami, lajeng Mami Sartika Mungah, Bu Nani Bajuri. Prayogini pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng dalu.
1: Inji matur nuwun sugeng dalu Bu Wagianti. Selajeng pun kula aturaken saking Pak Kasiono mangke lajeng kula sigek kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio nggih. Monggo Pak Kasiono katuraken medalipun.
2: Dinurseta saha sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana. Kulo badhe ngaturaken tembang Mas Kumambang Mangkubumen. Tembang Mas Kumambang menika kapetik saking serat Nirboyo. Kulo aturaken kagem para kadang sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ing kelenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Mekaten tembang Mas Kumambang kula aturaken kagem para kanca-kanca paduka seronda ing dalu menika wonten ing padukuan Mulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nursita saha Rama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun nggih. Kula sikep kenging paring kintun kula aturaken wonten ing ingkang lenggah wonten ing studio nggih monggo Pak Darmoyo tawi Pak Warsono. Saderengipun mangke kula tampi ingkang rawuh lumantar telepon ugi ingkang paring kintun kula aturaken malih mangke. Nggih, monggo sugeng dalu Pak Darmoyo.
2: Nggih, sugeng dalu. Masuk Kiman Dwi Nurseto.
1: Nggih.
2: Swasono.
1: Nggih.
2: Kepareng badhe ngaturaken pupuh Asmarandana.
1: Nggih.
2: Mama ciru du. Sa iyek sa eko kapti prokawulom yang pangaraso Bung Karno datyo presiden

0: katen Mas Gimen Dwiner Seto.
1: Inggih.
0: Dadi nderek kintu salam.
1: Monggo Bapak.
0: Bapak Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Bapak Yudo Harnowo wonten ing Jethak Berbah Sleman. Ugi Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gede Caturharjo Sleman. Bapak Suyadi, Ibu Visi Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman. Lan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permikale Pangungan Tridadi Sleman. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken program 4 RRI Ngajakarta ing dalu menika.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Parsono nggih. Kula aturaken ing saking dalem, monggo menawi wonten ing sampun kepareng rawuh wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Ugi kula aturaken ingkang paring kintun menika ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Broko Mas Heri Sarjono. Monggo kula aturaken wedhalipun.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Dwinursito. Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken sekar kinanti tigang padha kepareng kula awiti.

0: Ing watawis kanthi lampah kerep kungkum dateng lepen pengadatan ing bengawan dusun beton katelah manggih satunggal wit agung nomo pamrih paringiro begaten Mas Giman enggak sekar asmorondo nikang podo niko kongkendonakan dumateng sedaya warga padukuan tarudan soho konco abdi dalem krido mardewo ing kraton Ngayogyakarta sugeng midhangetaken ing dalu punika soho kang mas kula Supardiyono ing lenggah wonten ing Cibuk Ler Yudean kang mas sugeng midhangetaken kentunipun saking Mas Rio Pamularsih Sewon. Mekaten, hatur kalam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Pak Sungkono tawi Mas Rio Pamularsih nggih. Salajengipun monggo Ibu Warsi kepareng rawuh monggo-monggo.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwine Ruseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek regengaken wasa patan ing dalu punika.
1: Monggo, monggo.
2: Kula badhe nyekar mijil tigang padha.
1: Nggih.
2: Kepareng kula awit inggih.
1: Monggo.
2: Rama Sugiman Dwine Ruseto.
1: Nggih.

0: Prana tan angampir mung amal sangu mu makaten Rama Sugiman Sekar Mijil ingkang saged kula aturaken
1: ngeten
0: wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi nggih. Salajengipun monggo katuraken dumateng Bapak Jemangin kang kepareng rawuh iki.
2: Sugeng daru Rama Kangjeng Mas Tumenggung Praja Swasana, sugeng daru Mas Sugiman Dewinur Seta.
1: Nggih, sugeng daru.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngrekengaken maca papan. Kula badhe ngaturaken dandang kula kalih padha.
1: Inggih.

0: 하나피노 잉빠 반두 나야피노 잉 누크라 디나피노 잉 비라 Atu Gusti ngapulno panyuwun hamba. Inpang putan, maturun.
1: Inji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji, maturun. Sabingking ipun. Halo, sekeng dalu macapatan.
0: Sugeng dalu mojo patan
1: mati. Sugeng dalu
0: rojo.
1: Monggo kirukun wardon iki.
0: Nggih. Ing mriki kula tangi nyayak renang-renang mawon.
1: Nggih, monggo.
0: Sakti dawa cekak gambir sawit. Kebareng nggih.
1: Monggo, monggo.
0: Kang kataman Raras moro ambu kokan daning sekar kandir sawit mawur

0: Kandir sawe mauran noni noni no no noni no ni no no ni lan sak lajengipun mekaten jenang silo wader kalen sesundera apuranto yen wonten lepas kawulo matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werda nggih. Salajengipun monggo kula aturaken paring saking panjenenganipun Bapak Anton Rianto. Monggo monggo.
2: Syukur dalu Mas Supriman Trimurseto soho Rama Kanjeng Mas Tumenggung Raja Swasono. Dalu menika kula Anton Rianto badhe nderek ngregengaken acara mocopatan gayut kalian bulan Agustus kanthi 17-an menika dangu kula mboten kintun sekar kula badhe nyekar Megadruk menika Megadruk wonten nempodo anggitanipun Rama Raja Swasono kula wiwiti nggih mo

0: matur nuwun, salam budaya lestari budayaku. Kinten-kinten kagem para kadang kinten sah mirengaken adicara macapatan wonten ing pro sekawan RRI Ngayogyakarta sugeng dalu sugeng pitangetaken. Ugi boten kesupen kagem mamiyantu ingkang tansah nenggo wonten ngajeng radio saha para kadang wonten ing dusun Adaran ingkang kalinan saged dados kangge menghibur wonten ing dalu. Matur nuwun kula kundhiraken masuki mantri nur seta. Nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Anton Riyanto nggih. Salajengipun sugeng dalu paring kintunipun Yurati, monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Kimantu Nurseto, sugeng dalu Kanjeng KMT Projo Swasono.
3: Nggih.
2: Ing dalu menika kula badhe ngaturaken nderek ngregengaken wontenipun macapatan ing dalu menika. Kula badhe ngaturaken sinom kalih padha. Saged kula awiti nggih Mas Kimantinur Seto.
1: Nggih.

0: Matur nuwun Mas Gimantri Nur Seto, wekdal
1: Inggih.
0: kula kondhraken.
2: Inggih,
0: nuwun.
1: Matur nuwun Yurati. Lan ingkang pungkasan paling kintunan menika saking panjenenganipun Pak Kasiono rawuh malih paling asmorondono. Nggih, monggo-monggo.

Sutresno Budoyo paripurna pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing giaran maca patan dalem menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri kapitayan Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran lelangan maca patan dinten Kamis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.